Shirin wasiƙun masu sauraro ke zuwa muku daga sashen Hausa na DW. Wasiƙa gaba ta kace Haruna Bawa Hassan daga jihar Maradi a Jamhuriyar Niger. Yace muna yi wa kasashen mu na AS fatan alheri da addu'ar Allah ya ba su nasara a yakin da suke yi da ƴan ta'adda. Sannan muna goyen bayan matsayar ministocin kasashen da suka cimma ta cewa kasashen Mali da Burkina Faso da Niger ya kamata su shirya farmaki na musamman a lokaci daya dan kakkabe ƴan ta'adda a tsakanin su. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya zaunar da kasashen mu lafiya. Wasiƙa gaba ta kuce Ibrahim Kaila da Tasiu Ungo Tudu da Magaram da Salisu Vandam da Magaram daga Jamhuriyar Niger. Suka ce mu dai a nan jihar da Magaram babu abin da yafi ci mana tuwo a ƙwarya kamar yawan sace-sace da kuma shaye-shaye wanda matasa maza da mata suke yi. Saboda haka muna kira da a ƙara tsaurara hukunci akan duk wanda